0: شەھەر ئاھالىلىرى ئۈچۈن بىر پونكىت شەكلىدىكى بايراملىق ئىستىراھەت داكا ئورنى بەرپا قىلىندى. جۇڭشيا يولى شەھەرچىسى بازىرىنىڭ مەسئۇلى جوۋ چەنچەن مۇخبىرغا پائالىيەت مەيدانىدا 30 نەچچە يايما ئورنى تەسىس قىلىنغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. دۆنۋۇ بايرىمىلىق دەمىلىش مەزگىلىدە شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرگە ئوينىغۇدەك ئايلانغۇدەك جاي يارىتىپ بېرىش ئۈچۈن غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەھسۇلاتلىرى، زىننەت بۇيۇملىرى، ئويۇنچۇق، ئەرمەك ھايۋان بۇيۇملىرى قاتارلىق تۈرلەرنى بەرپا قىلدۇق. سودا چەمبىرىكىدىكى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى ۋەندا كىنو شەھەرچىسى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كىنوخانىغا كىرگۈزۈش پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە يولغا قويدى. شەھەر ئاھالىلىرى خەنفۇ كىيىپ داكا قىلىپ ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەك زىبا زىننەتلەرنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلدى. پائالىيەت يەنە خەتتاتلىق، رەڭلىك رەسىم، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، قول ھۈنەر بۇيۇملىرىنى ياساش قاتارلىق ھەم تۈرتكىلىك ھالقىلار تەسىس قىلىنىپ، ئىستېمالچىلارنى كىنو كۆرۈش بىلەن بىللە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەدەنىيىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى چۆكمە سىناش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. ئۈرۈم شەھەر ئاھالىسى گاڭ چەنرۇ مۇنداق دېدى: غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى قول ھۈنەرۋەنچىلىكىنى سىناپ بېقىپ قويۇق دۆنۋۇ پۇرىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. بالىلار قول سېلىپ ياساش جەريانىدا نۇرغۇن خەلق ئۆرپ ئادەت بىلىملىرىنى ئۆگىنىپ ئارام ئالغاش ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنى ھېس قىلدى. دۆنۋۇ بايرىمى مەزگىلىدە ئۈرۈمچىدىكى ھەرقايسى چوڭ سودا چەمبىرەكلىرىدە ئۆزگىچە پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلۈپ قويۇق بايرام كەيپىياتى يارىتىلدى. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونىدىكى ۋەندا مەيدانى، زۇڭزىغا يۇغۇرۇلغان دۆنۋۇ مۇھەببىتى، يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونىدا كۆڭۈللۈك ئويناشنى باش تېما قىلىپ، سۇ ئۈستىدە كۆڭۈل ئېچىش، ئالاھىدە ماھارەت كۆرسىتىش، خاس شىر ئۇسۇلى ئويۇنى، مەززىلىك تائاملارنى تەييارلاش بويىچە رىقابەتلىشىش قاتارلىق چوڭ تىپتىكى يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەرنى يولغا قويدى. خۇيجا شىدەي بېيجىڭ يولى دۇكىنىدىكى ماشىنا ئادەم ئويۇنى نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسىنى قەدىمىنى توختىتىپ كۆرۈشكە جەلب قىلدى. دۆنۋۇ خۇشپۇراق خالتىسى DIY سىناش رايونى تېخىمۇ ئاۋاتلاشتى. كۆپچىلىك ئۆز قولى بىلەن ماتېرىيال تاللاپ خۇشپۇراق خالتىغىلىق قاچىلاپ قول سېلىپ ياساش جەريانىدا ئەنئەنىۋى خەلق ئۆرپ ئادىتىنى ھېس قىلدى. شەھەر ئاھالىسى چەن يۈن شۈەن مۇنداق دېدى: ئانامغا سوۋغا قىلىش ئۈچۈن خۇشپۇراق خالتا ياسىدىم. دۆنۋۇ بايرىمىنىڭ چۈيۈەننى خاتىرىلەش يۈزىسىدىن بارلىق كەلگەنلىكىنى بىلىۋالدىم.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق قەلب تاشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ 5 ئايلانما ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى 6 ئاينىڭ 20 كۈنى ئۆتكۈزۈلدى. ئۆز مەيدانىدا مۇسابىقىگە چۈشكەن قۇمۇل كوماندىسى بايىنغولۇن ئوبلاستى كوماندىسى بىلەن مۇسابىقىلەشتى ھەمدە غەلىبىنى قولغا كەلتۈردى. قارماي كوماندىسى ئۆز مەيدانىدا مۇسابىقىگە چۈشكەن ئىلى كوماندىسىغا يېڭىلىپ قالدى. شىمالىي رايوندىكى بىر مەيدان قىزىق نۇقتا مۇسابىقىسىدە قۇمۇل كوماندىسى ئۆز مەيدانىدا بايىنغولۇن ئوبلاستى كوماندىسى بىلەن توپ مەستانىلىرىغا كىشى قەلبىنى ھاياجانغا سالىدىغان مۇسابىقە تەقدىم ئەتتى. مۇسابىقە باشلىنىپ 2 قۇمۇل كوماندىسىنىڭ 66 نومۇرلۇق توپچىسى باھادىر توختى پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، توپنى كەسكىنلىك بىلەن تېپىپ، تېزلىكتە ۋارداغا كىرگۈزۈپ، كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچە پۈتۈن تەنتەربىيە مەيدانىنىڭ كەيپىياتىنى جانلاندۇردى. ئالدىنقى يېرىم مەيدان مۇسابىقە ئاخىرلىشاي دەپ قالغاندا، قۇمۇل كوماندىسى ئىختىيارى توپ تېپىش پۇرسىتىگە ئېرىشتى. كوماندا باشلىقى قۇربان ئابدۇنىياز يۇقىرى سۈپەتتە ۋارداغا توپ ئۇردى. قۇمۇل كوماندىسى 2-0 نومۇرغا ئېرىشتى. كېيىنكى يېرىم مەيداندا بايىنغولۇن ئوبلاستى كوماندىسى كۈچلۈك ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، قۇمۇل كوماندىسى ۋارتاسىغا ئارقا-ئارقىدىن توپ كىرگۈزۈپ 2-2 نومۇر بىلەن تەڭلەشتى. قوشۇپ بېرىلگەن ئاخىرقى 2 قۇمۇل كوماندىسىنىڭ توپچىسى شەپقەتجان ئەخمەت ئەڭ ياخشى پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، قارشى تەرەپ ۋارتاسىغا موللاقچىلاپ توپ كىرگۈزۈپ، ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىدە غەلىبىنى قولغا كەلتۈردى. شەپقەتجان ئەخمەت مۇنداق دېدى: بەك ھاياجانلاندىم. كېيىنكى مەيدان مۇسابىقىدە قارشى تەرەپ مەيدانى قەشقەرگە بارىمىز. ياخشى نەتىجىگە ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىمىز. ئىلى كوماندىسى بىلەن قارماي كوماندىسى ئوتتۇرىسىدىكى مۇسابىقىدە 2 ھۇجۇم مۇداپىئە تىركىشىشىدە كۈچ سىنىشىش نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك بولدى. ئىلى كوماندىسى ئۆز مەيدان ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، تېز سۈرەتتە مۇسابىقە ھالىتىگە كىردى. ئىككى تەرەپتىن توختىماي ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، چەكلەنگەن رايونغا كۆپ قېتىم بۆسۈپ كىرىپ، ۋارتاغا توپ كىرگۈزۈشتەك ياخشى پۇرسەت ياراتتى. قارماي كوماندىسى مەۋقەنى

0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: ئۈچ ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، تۆت ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 m 30 cm. ئىككى قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 m²-لىقتىن 158 m²-لىققىچە بولغان 5 ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ. ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-650-102-00-565.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
3: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
4: Saat 9:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
3: Saat 11:00'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
3: Saat 14:00'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alalıysız.
4: Saat 16:00'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili kişiler hemrayınız. İlgili kişiler uyumuz bosa Slow Shooting Updatalı yardım verdi.
3: Saat 17:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
1: Saat 19:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Slow Shooting Updatalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Hürmetli radyo dinleyiciler. Şimdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydan malumat anlatımız. Ürümçide azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'ten 30 Celsius gradusqacha. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 13'ten 30 Celsius gradusqacha. Çöçekte azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 34 Celsius gradusqacha. Qoljida azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 32 Celsius gradusqacha. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 20'den 35 Celsius gradusqacha. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 26'den 36 Celsius gradusqacha. Kütünde azraq yağmur yağdı. Temperatura 26'den 35 Celsius gradusqacha. Şehanızda azraq yağmur yağdı. Temperatura 24'den 34 Celsius gradusqacha. Sancıda hava tutuq. Temperatura 16'den 34 Celsius gradusqacha. Qomulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 38 Celsius gradusqacha. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 29'den 41 Celsius gradusqacha. Korlada azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 36 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16'den 26 Celsius gradusqacha. Atışta azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'den 26 Celsius gradusqacha. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'den 27 Celsius gradusqacha. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 24 Celsius gradusqacha. Ürümçide azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'den 30 Celsius gradusqacha bo'ladi. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hava raydan ma'lumot anglatdıq. Hürmetli radio anglıqçılar. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programımızı bu yetçe anlatış berdik. Anlığının lağı rahmet.

ئىشلەتتىن مەسلىھەت سورىسا بولىدۇ. ۋاكسىنا ئەملەشتىن بۇرۇن دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك شۇكى، بالا قىزىتمىسى ئۆرلەش جىددىي خاراكتېرلىك كېسەللىك، ئېغىر دەرىجىدە زىيادە سەزگۈرلۈك، يۆتەل، دېمىز قىلىش جىددىي مەزگىلدە ۋاكسىنا ئەملىتىشنى ۋاقتىنچە كېچىكتۈرۈش كېرەك. ۋاكسىنا ئەملەتكەندە چوقۇم دوختۇرغا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى، كېسەللىك تارىخى، يېقىنقى مەزگىلدىكى دورا ئىشلىتىش تارىخى ۋە ئىلگىرىكى ۋاكسىنا رېئاكسىيە قىلىش تارىخىنى ئەينەن ئېيتىش كېرەك. ۋاكسىنا ئەملىگەندىن كېيىن دائىم كۆرۈلىدىغان رېئاكسىيە ۋە پەرۋىش، ئەملىگەندىن كېيىن چوقۇم ئامبۇلاتورىيەدە 30 مىنۇت كۆزىتىپ ئاندىن ئايرىش كېرەك. ۋاكسىنا ئەملەنگەن ئورۇن ئاغرىش، تۇتقاندا ئاغرىش كۆپىنچە 24 سائەت ئىچىدە پەيدا بولىدۇ. 2-3 كۈندە ئۆزلۈكىدىن يوقايدۇ. ئەملىگەندىن كېيىن 1-2 ھەپتىدە ئۆتكۈنچى خاراكتېرلىك قىزىتمىسى ئۆرلەش كۆرۈلۈشى مۇمكىن. يېنىك دەرىجىدە قىزىتمىسى ئۆرلىگەندە كۆپرەك سۇ ئىچكۈزۈش، ئارام ئالدۇرۇش، 48 سائەتتىن ئېشىپ كەتسە ياكى ئوتتۇرا ھال يۇقىرى دەرىجىدە قىزىتمىسى ئۆرلىسە، فىزىكىلىق قىزىتمىسىنى تۆۋەنلىتىش ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە دورا ئىشلىتىش كېرەك. ئەملىگەندىن كېيىنكى 6 كۈندىن 12 كۈنگىچە بولغان ئارىلىقتا ئەسۋە پەيدا بولۇشى مۇمكىن. ئادەتتە 2 كۈن ئىچىدە يوقايدۇ. 1 ھەپتە ئىچىدە گۈرەن بېزى ياكى شۆلگەي بېزى يېنىك دەرىجىدە ئىششىيدۇ. كۆپىنچە ئۆزلۈكىدىن ياخشىلىنىدۇ. ئالاھىدە ئەسكەرتىش: ئەگەر بالىدا داۋاملىق يۇقىرى قىزىتما، يانماسلىق، روھىي چۈشكۈنلىشىش، كەڭ كۆلەمدە ئەسۋە چىقىش، قۇسۇش، ئۇيقۇچان بولۇش قاتارلىق بىنورمال كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش ھەمدە ۋاكسىنا ئەملەش ئورنىغا دەرھال ئۇقتۇرۇش كېرەك. كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش تارماقلىرى شۇنى سەمىمىي ئەسكەرتىدۇكى، ئالدىنى ئېلىش ۋاكسىنىسىنى ئەملەش ھەر بىر بالىنىڭ ساغلاملىق ھوقۇقى، شۇنداقلا ۋەسىيلەرنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن مەسئۇلىيىتى. ئاتا ئانىلار ئالدىنى ئېلىش ۋاكسىنىسىنى ئەملەش كىنىشكىسىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن سېلىشتۇرۇپ، تولۇق ئەملەنمىگەنلىكى، كېچىكىپ قالغانلىقىنى بايقىسا، دەرھال بالىنى يېقىن ئەتراپتىكى ۋاكسىنا ئەملەش ئامبۇلاتورىيەسىگە ئاپىرىپ تولۇقلاپ ئەملىتىشى، كەينىگە سۆرىمەسلىكى، چۈشۈرۈپ قويماسلىقى، ۋاكسىنا ئەملىتىش كەم بولۇپ قالماسلىقى كېرەك.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: Әнде чоңламы аңлап бу, шуанды апамлама оқыш карты телефон кылды маңа. Иштап бер аңлаган ту, кашны бер заказ кылдырып алсаң, авасан боп кике деп. Шуныңга бер ички бас кылча заказ кылдырып алай, яш форма 992 көйдөн лагы бер телефон берген. Ha, şunu zekas kundurulayla bir telefon kılsın diye.
1: Ha, buludu. Biz ama paletimiz tek tügümü değil. Zavuttun bir vasıta muşu təmilləyilən palet emez mi? Hem siz konu xeride hesablı nikən siz? Çünkü biz burun əp baqqan boğan kin. Şuan maqıtı muş 1992 yöngə 2 grupa, yani 12 kuta tögüs talqınını beri vatımız. Onunla 5 xalta titim boğuluqi və 199 yöngə qımıdıdki uyuq kəltürdüğə yastıqdın birini soğuk qıvatımız. Siz burun iç baqqan dinkən, apaşqı maqıtı ma yastıqnımı bili soğuk qısa Әміш апаш бір тараптан ұстаканды мүш дәмләп, ішкәш яны бір тараптан біз нама ұйық кел тұрдыған. Ястықты ұқылап бәлсе, бұлып мәмі чоңланың ұйықсы анчы яқшы емес емес мү? Тұран қып боғыч оғынып кетіға ішлаба. Ма ястықымыз ұйықыны мүшінда яқшы кел тұрды, ма төйгі сұталқында 36 қыл яны мүші озуқ тәркіп болған денген, ішкісі алтын үзікі яқыт көздек масы ішіп кетіду. Мүшті заказ қаласыңыз бұлды, біздің қызық линейлік телефон нөміріміз 0991-456-7456 0991 456-7456 Muş telefon numarığı telefon kısınız Bizden telefonunuz kadınla Sizge teğimi tepsili haleti düşendirip verdi Bulandı?
0: Buldu buldu Makul'a sizden gümür rahmet
1: Buldum da olsa sizden rahmet Makul
2: Barlık şeylerini ozuklandırıvatkan Tianşan kar suyu
3: Şincan'ın süpetlik mahsulatları Tianşan Yovşuan'da.
2: Tianşan'ın şehrin karı suyunu tetip yakışını oylamsız.
3: İpek yoludaki mın yıllık ünerven rohi üstüde izdinişini halamsız.
2: Bular ziminin şapa idi. İllik kuyaş nurunun harar etdi.
3: Kıltakların hazar eylem. Hakikisini tapaydıysanız Tianşan Yovşuan'ı tallan. Esil mahsulatla Şincan'da. Süpetlik mahsulatla Tianşan Yovşuan'da.
4: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu programımızda Kanas markasındaki organik tögüsti talqınını alaydı. Tavsiye qıvatımız. Emdi biz tavsiye qıvatqan muşu Kanas markasındaki organik tögüsti talqını devletnin nopuzluq organlarının organik mahsulat dep etiraf qilishidan ötken. Yemekli kesbi sahasida adatda muşu organik mahsulat etirafi en yukarı ölçem hesaplanadı. Menimce bu anlıqıcılarımızga mu ayan. O bexatar sap yukarı süpetke vekillik qiladı. Kanas organik tögüsti talqını şimali kenglik 47 gradusqa jaylaşqan Altaydiki süt işlep çıqırış boyunca Altın Belbağdiki organik çaruvçılıq meydanında beqilgan tögilərinin üstidən pişiqlanğan. Bu jayninki tuprağı, suyi, havası birdek dövlətnin organik ölçümünə yetkən bolup, haqiqi əsli ekologiyalik çaruvçılıq meydanı hesaplandı. Şunaq mı, Nigara?
5: Şunaq. Nayet yaxı düşündürüp bədiniz. Əmdə bu çarvıçılıq meydanda tögülərinin həmmiz yayılıp yıqılıdı. Yavı ciğan, yanta qatırlıqlarını yeydi. Onun üstüge Tianşan'nın qar suyunu içdi. Pütkül baxmıçılıq cəriyani tögünün təbii öz bitiliş qanunudiga nayet uyğun gəgən. Bundaq öz bitiliş muhiti və süt işləp çıxırış usulü tögü süt talqından mənbədən bulğanmıqan, hormonsız, ziyanlı qaldıqlar bulmıqan buluşaq kapalat qılğan. Onun üstüge organik tögü süt talqının qutusuğa cungu organik məhsulat İtiraf namisi belgesi çürülgen. Yani xas mənbədən sürüştürüş kodumu çürülgen. Şun köpçülük siti olğandın ki yan telefonda soğuma qıplam. Süt mənbəsini, işləp çıxırış tərtibini, təkşürüş dokulatını, yani muşu həm uçurlarını kör baxsı buludu. Bugün köpçülükni ən zor paravalıqdın bəxirman qılımız. Siz 996 yuan xəcləplə əsli basi 3588 yuan boğan bir qrupa 6 qut tögüs talqın siti olalaysız. Biz siz gənə 2 xalta titim boluğunu yaxsız qoşub berimiz. Yani uyunuz gelip getkendikken bana şu işki kaltını içip yıkan, titip yıkan, təmini yaktasınız. Bulu dikedip əpqasınız buldu, yaktamısınız, bizge kayıttırı vəssiniz mi buludu. Əmdə müş köpçülük təpsil ئىچىدىكىلى ھېسابلاپ باقسا بولىدۇ، ئالتە قۇتىسى 996 يۈەن دېگەن گەپ ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر بىر قۇتىسى ئارانلام 166 يۈەنگە توغرا كېلىدۇ. شۇنچىلىك مۇۋاپىق. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ مەھسۇلات ئورگانىك ئېتىراپنامىگە ئېرىشكەن، يەنى بىزنىڭ 3 ئورگانىك ئېتىراپنامىمىز بار. ئالتايدىكى ئەسلى ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن بىۋاسىتە تەمىنلىنىدىغان 42 يىل تارىخى ئىگە، يەنە مۇشۇ زاۋۇت ئىشلەپچىقىرىلغان تۆگۈس تالقىنى ھېسابلىنىدۇ. بۇ باھادا پەقەت كۆپچىلىك يەنە مۇشۇ ھەقىقىي بىر ياخشى مەھسۇلاتنى ھېس قىلدۇرۇپ باقايلى دەپلام قىلغان باھارىمىز، شۇڭا مەھسۇلات زاكاز قىلىش قىزىقلىنىيەرمىز. 0991-456-7456 0991-456-7456 تېلېفون قىلىپ مال زاكاز قىلسا بولىدۇ. ئەمدى 996 يۈەنگە سىز 6 قۇتى سېتىۋالسىڭىز، بىز يەنە 2 خالتا تېتىم بولغىنى سوۋغا قىلىمىز. كۆپچىلىك مالنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن ئاۋۋال ئىچىپ سىناپ باقسا بولىدۇ. تەمى ياخشى ئىكەن، ئائىلىدىكىلەرگە ماس كېلىدىغانلىقىنى ھېس قىلغاندىن كېيىن ئاندىن ئېلىپ قالسا بولىدۇ. ئەگەر رازى بولمىسا پېچىتە ئېچىتىلمىغان قۇتىنى يەنە قايتۇرۇۋەتسە بولىدۇ. غەم ئەندىشە قىلىشنىڭ پەقەتلا ھاجىتى يوق، مەھسۇلاتنىڭ سۈپىتىگە مانا مۇشۇنداق ئىشەنچ قىلالايمىز. ئۇنىڭدىن سىرت كۆپرەك سېتىۋالاي دېگەن دوستلىرىمىز ۋە ياكى كونا خېرىدارلار بولۇپ قالسا 2 يەشىك يەنى 12 قۇتى سېتىۋالسىڭىز باھاسى 1992 يۈەن بولىدۇ. 12 قۇتا ئورگانىك تۆگۈس تالقىنىدىن باشقا بىز يەنە سىزگە 5 خالتا تېتىم بولىقى ۋە 199 يۈەن قىممىتىدىكى ئوتتۇرا ياش ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان ياستۇقتىن بىرنى سوۋغا قىلىمىز. ئەمدى بۇ ياستۇق ئۇيقۇسى ياخشى بولمىغان ئوتتۇرا ياش ياشانغانلارغا بەكرەك ماس كېلىدۇ. شۇنچىلىك يۇمشاق، راھەت. كەچتە مۇشۇ تۆگۈس تالقىنىدىن بىر ئىستاكان ئىچىپ بۇ ياستۇقتا ياتسا ئۇيقۇ سۈپىتىنى بىۋاسىتە ھەسسىلەپ ئاشۇرغىلى بولىدۇ. شۇڭا بىزنىڭ مانا مۇشۇ مەھسۇلاتىمىزنى تېزرەك زاكاز قىلىپ ئېلىۋالاي، پائالىيەتتىن بەھرىمەن بولاي دەيدىغان دوستلىرىمىز بولۇپ قالسا 0991-456-7456 0991-456-7456 تېلېفون قىلىپ مال زاكاز قىلسا بولىدۇ.
4: ھا، دېمەك بىز مۇشۇ تەشەببۇس قىلىۋاتقان قاناس ماركىسىدىكى ئورگانىك تۆگۈس تالقىنى نۇرغۇنلىغان قاتتىق ئۆلچەم ۋە تەپسىلاتلاردىن ئۆتكەنكەنە بايمۇنىگارە دەپ ئۆتتى. مۇشۇ قۇتىنىڭ تېشىغا قارىغا ۋاقتىمىزدىلا مىشەدە بىر ئىككىلىك كود بار، شۇنداقمۇ؟ ئارىما بار. يەنى بۇ مۇشۇ جۇڭگو ئورگانىك مەھسۇلاتلار ئېتىراپنامىسىنىڭ بەلگىسى. مۇشۇنى بىز ساۋلا قىلىش ئارقىلىقلا بۇ مەھسۇلاتنىڭكى جىڭجالىغىنى ياكى بولمىسا ئىشلەپچىقارغان ۋاقتى، ئورنى دېگەنلەرنى تولۇق كۆرەلەيمىز دېگەن گەپ، شۇنداققۇ؟
5: توغرا.
4: ئەمدى بايىمى دەپ ئۆتتۇق، ئەمدى بۇ 42 يىللىق كونا باشلامچى كارخانا، ئۇنىڭ ئۈستىگە دۆلەتنىڭ نوپۇزلۇق ئورگانىك ئىسپاتى، يەنە ئالتاينىڭكى ئەسلى ئېكولوگىيىلىك سۈت مەنبەسى. مانا مۇشۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى بىزنىڭكى بۇ قاناس ماركىسىدىكى ئورگانىك تۆگۈس تالقىنىمىزنى خاتىرجەم ئىستېمال قىلىشىمىزغا يېتىپ باشلىدۇ دەپ ئويلايمەن.
5: توغرا.
4: ئەمدى سىزنىڭكى ئۇنى بايراملىق سوۋغا قىلىشتىكى ئەڭ يۇقىرى تاللىشىڭىزنىمۇ ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس. بۇ قېتىم قىسىمدا زاۋۇتنىڭكى بىۋاسىتە تەمىنلەش پائالىيىتى باھاسىمۇ ناھايىتى تۆۋەن ھەم مۇۋاپىق. تۆگۈس تالقىنىنىڭ سانىمۇ كۆپ ئەمەس. مېنىڭچىمۇ بايراملىق دەڭۇجىدە كۆپ سېتىلىپ كەتتى، شۇنداقمۇ؟ ھەر بىر ئادەم ئەڭ كۆپ بولغاندا پەقەت 2 گۇرۇپپا، 4 گۇرۇپپا، 2 قۇتا زاكاز قىلالايدۇ.
5: 4 گۇرۇپپا زاكاز قىلىۋالسا بولىدۇ ئەڭ جىق دېگەندە. چۈنكى ماۋۇلۇق زاۋۇتتىن بىۋاسىتە تەمىنلىگەچكە 4 گۇرۇپپىدىن جىق زاكاز قىلالمايدۇ، مال ئاز قالدى ئەمەسمۇ؟
4: ھە، دېمەك ئەڭ جىق بولغاندا 4 گۇرۇپپىنى زاكاز قىلالايمىز دېگەن گەپتە.
5: توغرا.
4: بۇ پەقەت 4 گۇرۇپپىسى 3800 يۈەن دېگەن گەپ. ئەمدى بۇنىڭدىن باشقا سىزگە يەنە مۇشۇ ئەسلى قۇراشتۇرۇلغان بىر چوڭ سۈپەتلىك مەھسۇلات سوۋغات قىلىنىدۇ. 199 يۈەنلىك ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان ياستۇقتىن بىرسى،
5: ماۋىلىق تۆت
4: قۇتىنىڭ ئىككىسى، شۇنداقمۇ؟ توغرا. ئىككىسى سوۋغات قىلىنىدۇ. شۇڭا ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ سېتىۋېلىشىنى قىزغىن قارشى ئالىمىز. دېمەك باي دېگىنىمىزدەك سېتىۋېلىپ ياخسا داۋاملىق ئىستېمال قىلىسىز، ياخمىسا قايتۇرۇۋەتسىڭىز بولىدۇ. ھېچقانداق ھەق تۇتۇپ كېلىنمايدۇ. تېلېفون نومۇرى 0991-456-7456 0991-456-7456.
5: توغرا. ئەمدى مۇشۇ قېتىم زاۋۇت بىۋاسىتە تەمىنلىگەچكە تۆگۈس تالقىنىڭ باھاسىمۇ شۇنچىلىك تۆۋەن بولدى، ئەمدى سانىمۇ ئاز قالدىچۇ. شۇڭا ھەر بىر ئادەم ئەڭ كۆپ بولغاندا 4 گۇرۇپپىلام زاكاز قىلالايدۇ. شۇڭا مۇشۇ رادىيو ئاڭلىغۇچىلار پۇرسەتنى چىڭراق تۇتايلى.
4: دېمەك 4-تىن ئارتۇقنى زاكازمۇ قىلالمايدىكەنمىز، ۋاقىتنى چىڭ تۇتمىساق بولمىغۇدەك. ئالتاي قاناس سۈتى، ئالتاي قاناس تۆگۈس تالقىنىنىڭكى ھەر بىر گۇرۇپپىسى 6 قۇتى بار ھەر بىر يەشىكتە.
5: توغرا.
4: بۇنىڭكى ئەسلى باھاسى 3588 يۈەن تى، لېكىن مۇشۇ پائالىيەت bahası boyunca 996 yuanla sit alalaysız. Onun başkan siz gene 2 xalta 20 gramlık tök üstü talqını yaxsız soğat kılınudu. Hem de konu xeridarla 2 grupa yani 12 kutusunu pekat 1992 yuanla sit alalaydı. Bunun koşup yani 5 xalta titim bolıqı soğat kılınudu. Yeni koşup 199 yuanlık uyku keltirudan yastıqtın birisi soğat

0: ۋاقىتلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
1: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
0: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
1: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
2: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: شۇجىسى چېن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز، بۈگۈن ئۈرۈمچىدە دۆلەت تۇرۇبا تورى گۇرۇھىنىڭ باش مۇدىرى جاڭ ۋېي ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشتى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بىڭتۈەننىڭ جېڭۋېيى، خېجېڭيۇ كۆرۈشۈشكە قاتناشتى. چېن شياۋجاڭ ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى خەلق ھۆكۈمىتى ۋە بىڭتۈەنگە ۋاكالىتەن جاڭ ۋېي ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ شىنجاڭغا تەكشۈرۈشكە كەلگەنلىكىنى قارشى ئالدى. دۆلەت تۇرۇبا تورى گۇرۇھىنىڭ شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ قىسمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى بېكىتىپ، شىنجاڭغا دۆلەت ئومۇملۇقىدا 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتىپ بېرىپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا پۈتۈن دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشىگە يېتەكچىلىك قىلدى. شىنجاڭ پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقى ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى بەرپا قىلىشتەك مۇھىم بۇرچنى زىممىسىگە ئېلىپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنى ئايلاندۇرۇشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، ئېنېرگىيە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىغا پائال مۇلازىمەت قىلماقتا. دۆلەت تۇرۇبا تورى گۇرۇھىنىڭ 15 5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ بىلەن ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىقنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە يولى چوڭ چوڭ تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ تۇرۇبا تورى ئۇل ئەسلىھەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشكە كۈچ قوشۇپ، ماددا ئېنېرگىيە تورى، يېڭىچە ئېنېرگىيە ئۇل ئەسلىھەسى جايلاشتۇرۇش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە بىرلىكتە تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. جاڭ ۋېي شىنجاڭنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان دۆلەت تۇرۇبا تورى گۇرۇھىغا كۆڭۈل بۆلگەنلىكى ۋە ئۇنى قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. كارخانىنىڭ تەرەققىياتى ۋە شىنجاڭدا كەسىپ قانات يايدۇرۇش ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: دۆلەت تۇرۇبا تورى گۇرۇھى شىنجاڭنىڭ 15 5 يىللىق يىرىك پىلانى ۋە نۇقتىلىق كەسىپ جايلاشتۇرمىسىغا چىڭ باغلاپ، دىققىتىنى ئاساسلىق مەسئۇلىيەت، ئاساسلىق كەسىپكە مەركەزلەشتۈرۈپ، تەبىئىي گاز تۇرۇبا تورى، پاكىز ئېنېرگىيە تۇرۇبا يولى قاتارلىق چوڭ چوڭ تۇر قۇرۇلۇشلىرىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، يېڭىچە ئېنېرگىيە، ماددا ئېنېرگىيە تورى قۇرۇلۇشى ۋە قوللىنىش مۇھىتىدا ئۈلگە كۆرسىتىشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تەتقىق قىلىپ ئالغا سۈرۈپ، يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا كۈچ قوشۇپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ. شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش نۇقتىلىق تۈرلىرىنى پائال پىلانلاپ يولغا قويۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلىشىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىدۇ. جاڭ يىڭچۈن، قادىن كەبىن، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشۈشكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يىپەك يولى سۇ تەجرىبىخانىسى يېقىندا ئاپتونوم رايوننىڭ 3 تۈرلۈك چوڭ پەن تېخنىك تۈرىنى مەركەزلىك باشلاپ، دىققەتنى شىنجاڭنىڭ سۇ تور قۇرۇلۇشى ۋە سۇچىلىق قۇرۇلۇشى يادرولۇق تېخنىكىسىدا ئۆتكەنلىك ھۇجۇم قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، سۇ بايلىقىدىن تەڭشەپ تەقسىملەپ پايدىلىنىش بىلەن ئېكولوگىيىنى قوغداشنىڭ ماس تەرەققىياتىدىكى رېئال قىيىن مەسىلىلەرنى كۈچەپ ھەل قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ئۈچ تۈرلۈك مۇھىم پەن تېخنىك تۈرى ئايرىم ھالدا دۆلەت سۇ تورى رامكىسىدا شىنجاڭنىڭ ساغلام سۇ تەڭپۇڭلۇقى ۋە ئېكولوگىيىلىك ئىقتىساد رايونى قۇرۇش، مۇرەككەپ گېئولوگىيىلىك يەرگە ئادەتتىن تاشقىرى ئالاھىدە ئۇزۇن تونېل TBM توپىنى ياساش، چوڭقۇر كۆمۈشتىكى ئاچقۇچلۇق تېخنىكا، سۇ قۇرۇلۇشى تونېلدا ئېنېرگىيەنى قىسىپ زاپاس ساقلاش ۋە يېشىل ئېنېرگىيەنى ئۇنىۋېرسال تەڭشەش تىزگىنلەشتىكى ئاچقۇچلۇق تېخنىكىدىن ئىبارەت. بۇنىڭ ئىچىدىكى دەسلەپكى تۈردە 4 يىل سەرپ قىلىپ، شىنجاڭنىڭ سۇ بايلىقىنى ئېنىقلاپ، ھازىرقى سۇ تور قۇرۇلمىسى ۋە سۇ ئىشلىتىش قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇش پىلانلاندى. شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسىنىڭ پروفېسورى لى پاڭ مۇنداق دېدى: ئېكولوگىيىلىك ئىقتىساد رايونى نەزەرىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. كەنتتىن ۋىلايەت دەرىجىلىك شەھەرگىچە، ئاندىن شەھەر توپىغىچە ئۈنۈملۈك ماسلاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ بىر پۈتۈن تەرەققىياتىنى سۇ بايلىقى بىخەتەرلىكى كاپالەتىگە ئىگە قىلىمىز. يىپەك يولى سۇ تەجرىبىخانىسىنى جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى دېڭ مىڭجاڭ كوللېكتىپى باشلامچى بولۇپ قۇرغان بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ غەربىي شىمالدىن ئىبارەت ئىچكى قۇرۇقلۇق قۇرغاق رايوننىڭ ئالاھىدىلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، سۇنىڭ ئايلىنىشى، سۇ بايلىقىنىڭ تەقسىملىنىشى، مۇرەككەپ مۇھىتتىكى سۇچىلىق قۇرۇلۇشى قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ تەتقىقات ئېلىپ بارىدۇ.

0: چندوق قناس ماركسىدىكى دىكى مۇشۇ ئورگانىك تۆگۈستى ئادەتتىكى تۆگۈستى بولماستىن بەلكى مۇشۇ سالاھىيەتكە ئىگە ساپ تۆگۈست ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ يەتتۇق.
1: شۇنداق قاناس ماركىستىكى ئورگانىك تۆگۈست تالقىنى تەركىبىدە ئادەم بەدىنىگە كۈندە ئەمدى سۈمۈرمىسە بولمايدىغان زۆرۈر بولغان 18 خىل ئاقسىل، ۋىتامىن A، ۋىتامىن E، ۋىتامىن C قاتارلىقلار. ئۇنىڭدىن سىرت يەنە مۇشۇ سۆڭەككە پايدا قىلىدىغان كالتسىيدىن تارتىپ ماگنىي، سىنك، سېلىن قاتارلىقلار. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە تۆگە ئۈستى تالقىنىدا يەنى مۇشۇ ئادەم بەدىنىگە ئەڭ زۆرۈر بولغان 18 خىل ئامىنو كىساتاسى بار بولۇپ، مۇشۇ بىر قۇتى تۆگە ئۈستى تالقىنىغا 36 خىل ئوزۇقلۇق مۇجەسسەملەنگەن. شۇ سەۋەبلىك ئەمدە مۇشۇ شىنجاڭنىڭكى تۆگە ئۈستى قىسقىغىنا مۇشۇ 10 نەچچە يىلدىن بۇيان مەملىكىتىمىزدىكى ياشانغانلار، بالىلارنىڭكى ياقتۇرۇپ ئىستېمال قىلىشىغا ئېرىشكەن. ئەمدى بىز ئويلايمىز، ئوزۇقلۇق تەركىبى قانچىلىك مول بولغانسېرى بەدەنگە بولغان پايدىسى، سۈمۈرۈشچانلىقى شۇنچە زور بولىدۇ.
0: توغرا دېگىنىڭىز بويىچە بولغاندا مۇشۇ تۆگۈستىنى ھەقىقەتەن بىر گۆھەر دېيىشكە بولىدىكەن. بۈگۈنكى پروگرامىمىزدا مۇشۇ رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنى قانداق پاراۋانلىقلاردىن بەھرىمەن قىلىمىز؟
1: ئەلۋەتتە ئەمدى سۈپەتلىك مەھسۇلاتتىن كۆپچىلىكنىڭكى ھەمدى ئورتاق بەھرىمەن بولۇشى ئۈچۈن مەن بۈگۈن كۆپچىلىكنى مۇشۇ ئوغۇز سۈتى باسقۇچىدىكى ساپ تۆگۈستىنى ھەقسىز تېتىپ بېقىشقا تەكلىپ قىلىمەن. ئۇنىڭدىكى مەن ئارىلىقتا بىر قىستۇرۇپ قويسام، بىزنىڭكى بۇ تۆگە سۈتى تالقىنىمىز ئەمدى ئاساسەن پائالىيەتلىك ماللار تۈگەي دەپ قاپتۇ. بەلكىم مۇشۇ ئىككى كۈننىڭ ئىچىدە بىز پائالىيەتنى ئاخىرلاشتۇرۇشىمىز مۇمكىن. شۇڭا ئەمدى بۇ تۆگىنىڭكى شۇ بوتۇلاق تۇغۇلغان ۋاقىتتىكى ئەمدى سۈت ئەمەسمۇ؟ شۇڭا كۆپچىلىكنىڭكى ئويلىشىۋاتقان ياكى بولمىسا ئالايمۇ ئالمايمۇ دەپ ئىككىلىنىپ ئولتۇرۇۋاتقان دوستلىرىمىزنىڭكى مۇشۇ نەچچە كۈندە ئامال بار سېتىۋېلىپ ئەمدى ئۆزىگە ساقلىۋېلىشىنى سورايمىز.
0: ئۇنداقتا سۈرەييە، مۇشۇ ئوغۇز سۈتى باسقۇچىدىكى ساپ تۆگە سۈتى دېگىنىڭىزنى قانداق چۈشەنسەك بولا؟
1: مەن ئابايت دەپ ئۆتكەندەك، ئادەتتە مۇشۇ يېڭى تۇغۇلغان بوتۇلاق ئانىسىنىڭ سۈتىنى ئېمىپ بولالمايدىچۇ. بىز ئادەتتە مۇشۇ بوتۇلاقلاپ تۆگە 7 كۈندىن باشلاپ سېغىشقا باشلايمىز. بۇ ۋاقىتتىكى تۆگە سۈتىنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبى ئالاھىدە يۇقىرى بولىدۇ. ئەمدى 8 ئايدىن كېيىن ئەمدى ئوزۇقلۇق قىممىتى ئانچە يۇقىرى بولمايدۇ، چۈنكى سۈت تارتىلىپ كېتىدۇ، سۈتنىڭ مىقدارىمۇ ئازلاپ كېتىدۇچۇ. شۇڭا مۇشۇ تۆگە بوتۇلاقلاپ ئۇزۇن ئۆتمەي ئېلان مۇشۇ سېغىلغان سۈتنى ئوغۇز سۈتى مەزگىلىدىكى تۆگە سۈتى دەپ ئاتايمىز. ئەمدى بۈگۈن كۆپچىلىككە تەۋسىيە قىلىدىغىنىم مۇشۇ ئوغۇز سۈتى مەزگىلىدىكى تۆگە سۈتىدىن پىششىقلانغان تۆگە سۈتى تالقىنى، ئورگانىك تۆگە سۈتى تالقىنى. بۇ ئۇچۇرلار تۆگە سۈتى تالقىنى مەھسۇلاتىمىزنىڭكى قۇتىسىدا ئىنىق ئەسكەرتىلگەن. بىزنىڭكى بىر قۇتى تۆگە سۈتى تالقىنىمىز 300 گرام بولۇپ، باھاسى 598 يۈەن.
0: ئوغۇز سۈتى دېگىنىڭىز مۇشۇ ئانىلار تۇغقاندىن كېيىن بالىنى ئېمىتىدىغان ۋاقىتتا چوڭلار بەكرەك تەۋسىيە قىلىدۇ. بالىغا ئوغۇز سۈتىنى ئەمدۈرۈۋەتكەن بولساڭلار دەيدۇ، شۇنىڭغا ئوخشاش قۇۋۋەت بولىدۇ دەيدىكەنمىزدە. ئۇنداقتا ئاباي، مۇشۇ پروگرامىمىزنىڭ باشلىنىشىغىلا سىز مۇشۇ ئىككى كۈن ئىچىدە ئاخىرلىشىپ قېلىش مۇمكىن مۇشۇ پائالىيەتلىك ۋاقتىمىزمۇ دەپ قالدىڭىز، مۇشۇنى بىر قايتىدىن بىر ئەسكەرتىپ بېرەمسىز ئاڭلىغۇچىلىرىمىز؟
1: بولدى بولدى. ئەمدى بىزنىڭكى مۇشۇ كۆپچىلىكنى ئەمدى مۇشۇ بىزنىڭكى قاناس سۈتچىلىكىنىڭكى ھەر قۇتىسىنىڭ ئەسلى باھاسى 598 يۈەن بولغان. مۇشۇ تۆگە سۈتىمىز بىلەن ئەمدى ھەقسىز تېتىپ بېقىش تەكلىپ قىلىمىز دەپ پېشى دەپ ئۆتتۈم. ئەمدى مۇشۇ بىزنىڭكى ھازىرقى پائالىيەت مەزگىلىدە 3588 يۈەن بولغان مۇشۇ 6 قۇتى تۆگە سۈت تالقىنىمىز پەقەت مۇشۇ پروگراممىدىلا ئېلىۋالسا 996 يۈەن. ئىنتايىن ئەزان مىڭيەن كۈن بارمايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە 20 گرام تۆگە سۈت تالقىنى قاچىلانغان 2 خالتا تىتىم بولىقىنى قوشۇپ سەپ بېرىمىز. ئۇنىڭدىن كېيىن ھەقسىز ھالەتتە ئىچىپ تېتىپ بېقىپ يارىسا ئۆزىدە قاپ قالىدۇ. ئەگەر ئەجەب بىر يارمىدى، ئەجەب بىر تەمىنى ياخشى كۆمىدىم، يا بولمىسا ئەجەب ئىچكىم كەلمىدى يا بۇنى دەپ ئەمدى كۆڭۈلدە دىلغۇ بولۇپ قالسا، مەھسۇلاتنى ئەمدى بىر پۇڭ چىقىم قىلماي تۇرۇپ، بىر موچەننى يانچۇقىدىن چىقارماي تۇرۇپ بىزگە قايتۇرۇپ بەرسە بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە پائالىيەت ۋاقتىمىز 2 كۈنلۈكلا قاپ قالدى. ھەر بىر ئادەم 2 يۈرۈش، 4 يۈرۈشلەم ئالالايدۇ. توغرا.
0: ئاڭلىغۇچىلىرىمىزدىن تېلېفونلار كەپ قالدى، مەسلىھەت بەرگەن بولسىڭىز. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوست، ياخشىمسىز؟
2: تېلېفونمۇ قاتار.
0: ياخشىمۇ. تېلېفونىڭىز ئۇلاندى، مەسلىھەتىڭىزنى سورىسىڭىز بولىدۇ.
2: بولدۇ بولدۇ. مەن كۇچادىن ئۇردۇم تېلېفوننى. بىز تېخى مۇشۇ نەچچە كۈننىڭ ئالدىدا بىر يۈرۈش سېتىپ ئالغانتۇق، ماۋ ئۆيدىكىلەر بىر ئىچەيلى دەپچۇ. بۈگۈن تاپشۇرۇپ ئېلىپ ئىچتۇق. ئايلىقى قوش بەرگەنلىرىنىڭ تەمىمۇ شۇنداق ياخشىكەن. ھازىر ماۋۇ بىزنىڭ قوشنىمىز كىرىپتۇچۇ، كىرىپ مۇشۇ بىر 70-دىن ئاشقان بىر چوڭ ئاپىمىز باتتى. مۇشتاق بالام ماڭا مۇشتاق رادىيولدا ئاڭلىدىم، مەن ئۆزۈم ئۇرامايتتىم، يېشىم چوڭ، ماڭا بىر تېلېفون ئۇرۇپ بەرگەن بولسىڭىز، مەنمۇ ئاغام بولسام. بىراق ئەمدى ئېلىقى

ئاتىڭىزنىڭ پەخرى. سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى. رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: ئاشتى. ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ، ھەر ئايلىق مائاش بانك كارتامغا ئۇرۇلىدۇ، ئۆيۈمگىمۇ يېقىن، دېدى.
1: ھازىر بۇ كونا ھۈنەر خەلقنى بېيىتىش كەسپىگە ئايلانماقتا. ئەمما سەۋلىنىڭ ئارزۇسى بۇنىڭلىق بىلەن توختاپ قالمىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن يەنە مۈشۈككە 56 مىللەتنىڭ كىيىمىنى تىكىپ، خەلق ئىچى ھۈنەرنى يېڭىچە شەكىلدە نامايان قىلىمەن.